0: gyina Yesu Kristo
1: Yesu Kristo
0: ni wo ni ne sori so edini e wonya ye na bro de nyina so se enshira na watwi eba no busumi enshira eba no oni pe bia oyame tamfo awurade mane nhuno bi mane